0: Le collectif de 2474 fonctionnaires et agents de l'État admis au programme de départ volontaire assisté et de redéploiement DVADA invite tous les bénéficiaires du dit programme de déflation, les veuves, les orphelins, de bien vouloir honorer de leur présence très massivement mercredi 29 juillet à 8h dans l'enceinte du tribunal administratif de Bangui. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement recommandée. Il prie toute personne de bonne volonté ayant écouté ce communiqué d'en faire part aux intéressés. Tangata tukafasu muna nanga kodo akembambui damana ngombiti Institut International Shogi. Sasa tukasu binametsa wabe Afrika kwe atenendal tizi nwanga chinguchi manangombiti tiswa ikiguda asu akotonda tisungo yiri na bicha we na nduchi Shogi tongana peka 11 ti kombatonga na bimbu. Sungo yiri na bichi ya bala ti dama pa aketeni ala so kono ketenga na kutani si akifangana la yanga ti muzo angle atonda na dama pa ti tenagunani ala ti si yiji si na CM2 sungo yin na beti kwe aki tonda na we si ya la ti lise 6e ka terminal ABCD formation da tenja kuta zo ala so seji sa eji seni wara ti tene ya mou maboko na zo ti seni wa ala so eji mou maboko na zo so eji ki gochi do nga na ala so eji mandayi na doji la douan ala so eji mandayi na doji agwa ko wara yongo zo na kutu kutu ala so eji ga kuta zo na doji ndo kwa fango mbeti ala ti fango mbeti na ala ti dama pa nga na fango mbeti sa kutu tazu aizo ku ifagisu tsungo yiri na mbichini anga daliga ko se akisu yiri na mbicha lunza biko ko zisi na biko ku mbonga mbasa mbala tisi na mungu tachi biko be kombite la ko zona ke mbonga miombe zisi na be kombite alingbi yitale inga tenzu na la pika singa na nduko yinda tishogi na 72 04 92 92 74 18 13 19 Kara Daniel Langandi, soit que Nabongi, Eji Binametsa, Sewa, Songo. Fiki yanga singila nazo kwe. Soma mabuko lana lige ndenge na ndenge tenchi kwa chwa lilo langanji. Suyo ya chidungo lana ki pukinga Germain. Batipalu walangu kwa bala kwa miyombetini za ilengwa. Aini kwe atambura nzuni. Na mungu mpoko chizu wako kwa zasa nda pabini sala. Jepinga lige yako. Ala so manga tu kwa nyan bela kia na pekon. Tuko so egiswa kia siwa kuya triki na vunabesa tuko so na siwa damasara keza tukobo mene lembo kuya zingi gudu mbiti galama na tangata siwa kwe ala chi gomba na ala chi agbule chi bangasu ala chi wangu tenju kwa chumangeza atarachala so yuki pulusu kuya triki bakbo umbi Dieu merci. Atenebalu warakwa na lango balusi na ushuti nza jilengwa don biko kula na danga komunote apokondu huko bila plasu kone kina anga datasi wani lungo kwa na kijushande kina lango ti jeudi biko wa ushu lango balutati nza sui kida na anga daji pakaraku ya triki Laurent na bimbo na terati grote ti fraternite Sainte Rita. Asi wa yufika ala sa to kwa suti binameta si wa subango na tangata si wa nikuwa tenji kwa chimongeta li tata yufika Dieu fera solo wakwa na lango balu sina ushuti nda sui kida atene bambumbri lo wakwa na ngati nda prape kwa nduko bila aplas kwa na kena peko chi dispensea zi gita angula fadi lungo kwa na juchandi gina lango si kikiriki agwa na ferme tala pika 26 lege tubwali Ginagbele tiswa ke pakara mulan Sylvain na boar gubeli Marcelin si wa jikumbo a se wa mulawe ala si tukanato su donc tatene yirin na duzunga ingagi mulaweni a se wa mulawe na bangasu bangia sa to kwa suki singia na zuko so ma boko na na yigendende ala chilize mudan jibwa na tangane kwa tenchi Mboko ndalichi kwati okotala lani itatala sunguyo Benjamin zu wala nkwa lango balako na okoti nzeti fondwa ini kwa tambo anzuni la sinza pa abeni sala. Ginagbele chi gisu wa kembumbui asiwa sanga asiwa chiyungu nyola bangafai alasa tukasu kama ingi asiwa yanga nyaku. Aziwa bangu watu na tangaza se wani tu asa tu kosa de bazingo mwa wa 45e jour ti sanga dayapa Carole akedushane kitosu sanga dayapa Carole Cyriel la lo kwa ndangba zingo wa gazingo moni wa ndangba ni kwa jone na vendu di 31 na data se wani na katigala ba ja 5 na pekodi terrain Yucatex na zone beta sa mana kier na pekoni Yesu ke tukati na yata siwa yainama asiwa yainama asiwa zifeidokna asiwa namkwisi asiwa ngaizwi akia singila na konseti eglise apostol eglise evangelique des frères ngumbutu anga na docteur Simon Pierre Nadilao couple Bafio anga étudiant pasteur Isaï na tangaza zukwa en social a jiko la pe ameni so mama boko na la ndule ginga yongo ligi teneti kwasi itata la yainanma one in go Hermine Vanessa. Il y a un autre, il y a une anma, Wan Ingo, Hermine Vanessa. Je ne sais pas si tu as encore un peu de temps, mais tu as encore un peu de temps. Ginagwele chigisu wake amungita siwazi monyaku majabula karakumbu aza alazula daji bukasa basanga asiwa bimbia nganzaka nasiwa ndaku papinya yini yonkwa Asi wambali, asa tukosa wunabete, anji kwa chi babacha ita chala tarachala, paka Fred Patrice, sozi mwenyaku Libla 15, susi ya tenebalu wara kwa, na lango balu sana umenesi nze chile nguwa, na piko chi yungo kubila, nuna situ kwa ni, fanazu kwa teba isi gana ya kwa ni kekireke, lango balu sana gumba ya sinze sui, kitadona zuni beza usawa mana kampikoni. Yeswa kasi wa flemali yasi wa ngumbeti magala mongba asi wa mazara nasi wa dewa asa tukana vuna bete nji kwa colonel Jérôme flemali suru wa kwa lango balusa na ukusi nze chilingwa na pekondu kubila plas kona kina anga dacha siwani gumbi anga dachi wa kwa na pika 13 degi chibwali Ligita to kwa nito swa to kwa munja wimu singa mingi na la suko amani ili katarata izligi ala makete ndo kwa singa chi angi nandao.
1: Radio Ndikiluka atufade apeko tia to kwa chala.
0: Na peko cha tu kwa nangati muzufa nzinga nangati kodo salama ni ita usawa ya singi ya chia kia nambagi tazu kwe limbezu idasua chitene ima kiti ndu kwa singa suwa tene angi nanda huu sifadisu munga limbe ya ninga yeketosu kiziani yegi chitene onaji kapasu wa kimbumbi kiti ngombia wa siguande ima ndusube Afrika
1: Kachu ndikiluka Angi nanda huu
2: Finalement,
3: Azala, tu as la pousse qui était à Zakroise, libre, tu es là. Mais finalement,
2: autonome, toi, c'est qui tu es là, Mata? Quand Bengala, Azala, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es
0: Anjoni tene wango kwa kususi akiontonsu na nduda fondi kiluka zo kwa mani ipu ibato nesipu tene ile kado titi na nduda fondi kiluka da fondi sere na chuma ingo ikia analege chuma ikite kapachu mozo kwa yeke toso asifadi mbungalimbi isina alege tene alama kwa singa swate ndusobe Afrika Libya.

Le complexe Génération Future, situé au PK 22, route de Damara, lance un avis de recrutement des enseignants du Fondamental 1, de CIO CM2 et du Fondamental 2 de la 6e en terminale au titre de l'année scolaire 2026-2027. Les dossiers à fournir sont les suivants. Une demande manuscrite adressée au président fondateur, une lettre de motivation, les copies des diplômes, un curriculum vitae. Les dossiers seront déposés au secrétariat du dit complexe, situé en face du bureau de la poste et télécommunication de PK22, route de Damara, de 8h à 12h. La date limite de réception des dossiers est fixée au mercredi 5 août à 12h. Toute personne à l'écoute du présent communiqué est priée d'en faire part aux intéressés. Rangba, Asiwa Rangba, Asiwa Rangba, Chibongina Tangane, tu, Navunabea Sato Kwasu, Chibinamenta Zukwe, Akrisape Agbada, Chi Batangafu, Gana Rangba Esther. Na membre de l'église évangélique des frères Tibafio, Tenchi Kwati Yapakara Toneori Merveille, Yapakara Toneori Merveille, sous le Ketara Asewarangba Bernard, Ateneba Merveille Toneori Luarakwa Tongasu, Nalangobalu Senauta, Ichangunga Miobichila Kuina Bura, place Kwana Kinanga Data Sewarangba Rangba Marti, Nadarti Kondres 2, Nungokwana John de Ki Kekere Kebiko Uta, Agwande Jiluna. Donc à son manière comme Pécon. Gisoua Kasewa Sadouma, Asewa Biarofi, Asewa Bambali, Gana Sewa Bobara, Bozari, Gana Bakamba, Alasato Kwasu, Tibinameta Zokwen, Vunabetenji Kwati Sadjom, Yuninga. Stéphane Legrand, Stadium Yuninga Stéphane Legrand, le Wakwa Langobalu, c'est nos menaces, c'est celui qui donne Gata Bongi place qu'on a que dans le quartier Sarah, en veillant que du jour de vendredi le 31, c'est samedi le 1er à Sigan de la Kwan. Gisoua qui Pakara Koibia, Dieu donné Alex, Nabongi, Pakara Koyangwanda Simone, Pakara Zimbi, Gekasa. Natangata Siwani tout. Yamboui Clémentine, Natangata Siwana Satourana, Vunabet, Nchikwachi Mwengetala Siki, Sandrine, Siki Sandrine Balouakwa, na Bagetibwa, na Pekoti. Sur le Ndoti Tenefadi Louara, diplôme de professeur d'école, c'est le Wakwa. Et puis à Tene, Siki Wakwa, n'a que du sang de Gikekere, qui est Biko Outa, place Kwana Kananga, Data Siwana, Ruti Général Gombi, na Bimbo, na. Bigitimbi école Dieu est fidèle. Kota veina que Joan de Gilasu dans la Azuko Somatokona la Kampekon. Asewa Kumi, Kumi Charles, Gonda Bernard, Zumbo, Marie-Claire, Bébia Jocelyne, Yayanda Marie, Wako Adolphe, Issa, Gwandi Ferdinand, na Yazingumi, Amongeza Sewa Madindama. À la Sato Kwasu, Navunabe, Tibinameta Sewa, Songa Zokona Yaingu, à la Tibumbiti Saint-Joseph, Tchakuta Zoti dans le Passant Sauveur, Tenjikwaji Mamata la Tarata, la Yapakara, Félicité Yangunda. Félicité Yangunda, Luakwa, Nalango Balus Nauta, Bikoshu Lango Balus Nauta, Nabebi, Nabachukuta Danga, Piko Kubila, Siatenetu Kwasu, Achitenani Kamivundu, Natanatia Zokosu, si à la société Nganga, Wakwa Ndigia, Koranga, Liga, Kokota, Bichikwana, et Jean de Guimia Kodidon, Kikirigi, na 18 nanga da chasi wana pekochi restaurant modèle Oasis duguna point mondial fadende singo kona jona biko show nga asiwani ya sanga tukoni tozo binamecha tangatela swa kinajibumbi fadende Saint-Joseph chakutazu na tanganisu kwa seinga wakwane
ngiswa kasi wa gali asi wa ndaba banga sibiru na vuna versa to kwa sote nji kwa ti mama sala ita sala gali Hortense Angel twenga na eti sobe alu wa kwa na ngobalisa na basa mba tinze chilingwa na ngagumba ya tinda pili atene to kwa sote ba asi wa kbowi na bagi ti karti fondo Willy V Pierre na bagi ti paka Willy V Pierre labo maturin na samedi Pierre ala kwa na bagi ti bogwen baliyo na mbali ti damara satene tukona bata na tasi wa kwe ala so mangana kampikon asi wa zindu bunya na asi wa suko si ya kinduguna ala lasa tukona vunabe ngana ala chasi danza pa kristianisme profetiko na Afrika ala sa tukona tosu ala ti lobai na tanga tasi wa jubongi tenji kwa ti alina zindu bunya aline zindu bunya na peko ti nda utilegi na mbagi ti kete kodo ti samba nduguna wata bongi ya tabalu wa kwa na mulenge ti lo use kwe si ya wa kwa tonga so place kwa ni yake na quartier Fatima 1 na lena lena ikon zangu ya ala so matuko ni nzo ni bete na kambe koni vini yake na kina lango ti kekere ke si yo kona jwana na jeudi ya gwana kete kodo ti bosamba onda zuko so mantene akampe kona Iswa ke asi wa bekasi, asi wa bom tuluma. Nambake peka duza sa tukwa suru uti na mesa zukwa tene tangati binda li chingu chi babata a bekasi. Bom tuluma londri, juanda gina lango chi, vendredi 31, na yanga da sa si wani na peko di bar wali gara peka duza. Na zoni mesa zukwa mana kir na peko. Na hiyo tasi wa redi gime asi wa yabingi asi wa jangiri ala lasa tupasu na vunabe chibi na meta si wa kombo na bagi ti baku na pakara pirlema jodoni na bagi ti vunga na malala si ya pakara liyashi liyashi mari na bagi ti kutanginza na bombari ya pakara rafa vila filomen na bagi ti kutanginza kugi na bombari gi na bagi kutanginza ngatu kwa na bangali yako ya pakara inda berlin ya pakara balimbele pierret na skad na bagi ti mbaiki tukana ba asi wa na mwengechi wa kwa Germaine Balimbele Mara Fabrice na tangani kwa ala swa kinamba iti kasai tukana ba danza pa ufeb ama mwengechi danza pa ufeb ti bongi si but mabu aki tenji kwa ti babata la Redie Gemi Marc Pierre baka Redie Gemi Marc Pierre loke lan diakro ti eglise ufeb ti mabu si ate lungala ni president ti zone C balu wa kwa na piko ti ndu kubi la ndanga general wa kuta danganga na lango baluse na utati nze sui kida si singi wakona ke duchande na mbombo ito suna lango ti kekiriki donk na kisigi na na kartik bakunja na avenu rut roulon do ta si wana kinduruga ale igwanda na ferme ta na mabo 145 km ti si but na zoni mbeta suna mani ase wa redi gime ngana ase wa jangire ase wa yabingi amunda na sukwa mantene akampiko chito kwani asi wa flema le gumeti magala mungba mazara na si wa diwa ala sa to kwazo tenje kwa ti colonel Jérôme Flema le so wa kwa ngo balusi na kutinze ti lengwa so un peu comme do kobela parce qu'on a kina nga da ti wa kwa na pika 13 lege ti boali gisu wa kiasi wazi munyako majabula karakumbu ala zula dadi bokasa basanga bimbia ngana siwa ngazaka ndako papenya yeni ya kwa mbali tukwani ya saa ni kwa toswa bala na vunabete nchi kwa jiba bachala itacha paka Fred Patrice zemu nyaku libla kenze susi lwa kwa na lango baduse na umeneti nze suwe kidabu kwa yonko kubila singwa kwa ni jwane ikekere kibi kwa uta lango baduse na gumbea na zunde taswa mangani akamigabe kona gesuwa kasi wa duba ugbami asi wa kugingba asi wa silimbo
Asilawe, Tingé, Ziamba, à la quoi dans un passant souffleur, à la salle de Kassou, Tenti Binameta Zoukwe, Tenti Kwati Guy Boris Duba. Guy Boris Duba, souci le que Wakusati Inaka, chef du choral La Voix des Anges, n'a dans un passant souffleur, Baloua, quoi, n'a opté à communauté, n'a pas quoi, n'a outilé qu'il soit Bagila, n'a langue balus, n'a outassin, c'est lingua, n'a d'avati école turque, avenue Batemi Bukanda. Ça te va place quoi, n'est-ce qu'il n'a. Yanga tata siwa na kati la kuanga na rue Fayama. Ala soko sama tu kwani nzoni bala kampeko. Tuka kina yaza siwa ya pondo. Ala soko si ya kinduuna la. Kutabi iti kuanda lichi babata Isaac ya pondo. Jaka chi iglise ufe blana. Ufe tingu bagara. Sete neba kutabi na ijuana ikina mercredi 21 juillet. N'a pas quoi tu copies là. Si y a tené na mardi le 28 là là sous. Kota biti kwa na kida na karti gubongo api koti marche gubongo demain la sigi na kwa na mercredi 29 7h amuna da kaka aganani na yanga da a kapaso ale krenda liti sambilango na ndoni amina kapa kwa alu chinjuna wafade 9h ala kemu kwa njibwa na iglise ufe mvingu bagara tangati kapa na bagi ika wasela wande chigo chulunu ndangwa tu kwa nige ki pakara kuibia pakara kuibia Dieu donné Alex, Yabakarako Yangwanda Simone, Pakara Zimbi, Gekasa, Jean-Marie, Pakara Oudemon, Jean-Louis, Yabakara Mangao, Suzanne, Ngana Tangatasi Wakona Vunabasa Tokwasu, Tenchi Kwati, Ngatalita Siki, Sandrine, Stella, Loke Wafarambiti wa professeur d'école, si le Warakwatosu, Langouse, Napokochi Makandachi, c'était pas place qu'on a Kenara Datasiwani, si Mokon a Johnny Kekere Kebikota, place qu'on a Kenabimbo, Ruti Général Gambi, Nagumo la maison Priska, Nadawati école, Dieu est fidèle, donc à ce qu'on a mané son Zonube à la commune. Tukani yangu baki toshwa unzi yawe imu singila na aswa umachamba chala achite na kianga na pekocha tukwani na dunigi ikanangaza useka pacha tukwa chala.

0: Dafana de Kiluka, Itana Itala, Kenzoni Gangula, Tikwa Singatie, Lasso na Be Africa. Bonga omene na iti studio na dafano ndeke luka haku munga suna kilima kribala kwa nubene ukuti za konga lege kwa nabatati buwara asa nguti bonaventuri gomba katikiro bonaventuri barala
1: ibarala Idris Yaya ibarangazo kwe izi licha sangoso na ndoti fini mungwazo na ngangu na lege tingombeti linala na ngonda na yati kwa dokomandati mbomu haike azo balako na osio si agbua la biri na kete kwa doti kono na kilometre balako na ukuti nzako si alinala na ngonda na batati buwar na yati nana mambere bumbiti mungu mamboko nazo WHH angbati pika liti londa liti siriri ngana teneti maengo yaka ala ki matangata teneni gina yati asangoso teneti mandango mbeti nguru biati bay Afrika ayeti tene anzengba awa mandango mbeti titene ala kira mandambeti si ala kpingba anoti kuzuni nila losoro awa mandango mbeti ngbangu use nandoni so amuna la ambina matabisi biri na sangoti awa nguru angia ti zingo manda li ti suli ti kokoro oko ke tambula na leti lando ti ekole nyawara so akina ti bimbo use
0: izenga ta sangu ti lakui dafono ndeke luka na ti fini kapa ti mungwazo ti lindango na langonda so mbamo tena kaba zangile ti elera na mbike ti mbomu
1: ta tene amwazo balako na osho so muwara amulenge balako na oko na popo chala yeni atambula gibiri na kete koro ti konoso akina kilometre balako na uku ti batati nzako na lige ti bakuma azo ti kodoni afatene mungwazo na ngangu ti linani na ngonda so asara si azo aketambula na siriri pepe si akusala ti konuminga kwe anokpo na ti kodoni ndalini imambini waliso akinaati kodoniso sefore Ludovic Malikata apika singa nalo
2: amwazo bini na nivoti kono amlenge 11 en plus mbeni koli ako na wali chilo wali nae nango epi amumbeni wali amumlenge na pichilo aga mlenge ni na babani epi amwazo na onani yasi batazo ni tuwa bide atamo kona koro bongo wala unja wala kawa kia bide 5 kilometre nivoti kono kedamo londo da baku makasiga mwagamo sina kodoni
0: ilondona kono igona mbeke tina nama mbere ndaliti alati mungu mbako na soa ke WHH sosi ya sa tene mingi ndaliti tenti siriringa na tenti yaka
1: akigina yati yenga so a onsi ntokati mungu mbako so a bumbi akutazo chikodonga na lasukwe agana iriti a bumbi so akana gbeti leta pepe na tereti mbini menza titene ala tene tene ti seduti nga na tene ti lengo songo kusala ti temingo tereso abagigi tongana ye Belios Benjamin Abu
3: bombi sake na gbetle ta pepe afa peko ti akusala sosi lo sara leti lando galo mu agbakuru ti kusala na ala sosi ayeke sara kusala ti fango yaka aye tongana mungo tonga na anyama kapa ti mandango ye na a délégué technique endogène nga na kambingo agbakuru ti kusala ti fango yaka bagara balisa ndoni omene nga na acharette Godfroy Nyonguru lo yeke makondi ti pialo na ndokua ti WHH na boire
4: en effet ces derniers temps nous avons
5: Ibembendo na ibaso ala soki na tiki pialoti ya gibeta la mingi tenati paleti se du jeu ya tulu kutumba ayike na ndoni asara si kusala se kisara awara pale nila igiti tene iziana sese a mbeni yango bochi kusala teti zingo aba garaso abuba kusala ti kamingo aba garaso si ikamina ze chimbangu so a au
4: cours du mois de mars
3: a kutazo ti kodro a bikongo nga a gonda kode so si ndokwa so a jana sese ite na asara si siriri nga na lengo songo akiri na popo ti amulenge ti kodro gasumi barkindo lo ga na iri ti sultan maire ti commune ti nyamilewa
6: avant ti na adui kue problème so angba ti existe igai warani angba ti continue tonso mais i mpeti tene problème so ape ti hunzi biani biani ape mais problème so ape ti diminue par rapport na asensibilisation ti aéleveur na aagriculteur
3: na peko ti pikango patara so ala so si ako kapa na yani ahunda na nguru bia titene asara kwe si agana si duti na popo ti amulenge ti kodro Joseph Masina makundi bata ti commune ti bianana
7: me remercie le chef de base ti ONG WHS dalti kodi so lo zana sese ti tene azo oko ko inga kwa ti tene fana population lege so la pike tambula da ti tene commune ti amai
3: na mango WHS ungo ti abagara ngbangbo oko andoni osho so si lo kangini angu so a on ala so si akesara kusal ti fango yaka so ungo ti ala kwa eke bali kwa andoni use ya ti kota kodro kumara tongana wam wam pendi lim pendi ngana nana mambiri ata taso kwe lotene tisilaso ade lo ba lengo ti kusala so siara sara ade asina ngweni mbeni pepe boa belios benjamin yabo na fonono ndeke luka
0: bora ba tudi kirna batati bongi ungotala sara ngambo use swala so yinga mbeti mata mata na zada manango mbeti so kena batati bongi mbi tene na ti ada manango mbeti so kena betle leta na la betle ti leta pepe sara wara mata bisibiri
1: tatene idris yaya akigina lege so si akuta mata bisiso ala warani alondo na mamboko ti bumbi ti awali so iri ni fekade matangani atambula na dawati gati kodro Faustin Archange Twadera Alexia Felix Angbandi afapeko ti so atambula
8: chikapa oshoti prefekade amwengiso aga amuna la livre nga na nkinza aso na nguso ala unji manango mbeti sala na moyen 12 tisina 14 amuna la saki mambo ako ala so si awa moyen 15 tisina 17 amuna la saki mambo sho si ala so si aka meyora elef ti classe terminale amuna la saki mambo use Josué Ebon Bagui aka manango mbeti na classe première C na mbeti lycée puis 12 si le si le so benda na yachimeni mandako so ala kaniso ie ni PPA mandako so apusu amene mwenge otaswa degabana yani chifa pia locha la nga na iso sera iti gani kekireke
9: mbiye affaire d'abord et puis mbiye technologie kwe la mbiye se iti kontinenta zibu mbiye akor tembi eden akor trot mbiye eten mbi developpe propre entreprise plus tard
8: Samson Biameko, babachi mwenge ago nanzoni kwa boso
10: mbiati mbiye asisingos parce que lo sa honneti iriti sewa lo yon iti sewa nandozo akiti renforce mbiye de ruban nandoti lo nandoti ngambeti so ngbatiga message mbieti muna parent de l'eau wala se waso se ya kenamlenge na ngati ta vraiment ti tene azile kenamlenge ti tene gwena eko et surtout amlenge wali il faut amuma boko na la site vraiment ala bu eko ti tene kiki kete d'abord a gandoni
8: Nanguso achisangala solo na chaki kita kodo chibi Afrika na chika mingwa bourse so Nelly Gerendo akelo si lo bano lando chifekad.
11: Esan jena yi seke abrodon so an nombo chelef me gagbani eke mon meyer ti a chak etablisman. Don so mi baso amengi na di kombe tingangu. Ton sala kwa la bako mo la ke faye so la ke tita yi dati na la sara nande a proje tia la a la defendre ni e I baki na nivo tia ekol ni a moyen tia mengi ni kwa ke monte. Par exemple amengi ti ekol ti ti klas première, so avant que mon autre là qui entre 11, 12, mais cette fois-ci il va nous donner à monter jusqu'à 12, 14, de pas 15.
8: On a toujours un gars gandou dans le bambou, c'est si à la wara agbasso, si la mangoa soit le crégerni, à côté de la pousse ou à la serre du combéchi, dans le mingi, si à l'imiti d'abéter à l'andouchi, à zonia pialo, si le crène à codro tchala.
0: Aleketi seni gigi mobimba sepela kota lango sabati na chilibira na kubela ti hepatite
1: Astrid de Bonheur Kolenge asanguni na yanga tsala
12: Nangu ti sepela ngo lango so aswasa kusala ti seni awa gingonda chaye awa kode kwangana na sungba chimana mbiti na bage ti fax akoka pa ne achimeni pika ngo pata razu si abana nduti tonga na yesi zo kwa lingu jika ngaligi na kubela ti hepatite na kontro ti be Afrika na mango bengu baso bate ni ti seni so si azianga ti aka pasi pika ngo pata rani kota kusala ni angwa ti tene azo kwa wa rasango na nduti kubela so wanga Pierre Somsi.
13: Écoute, il mingi, il tene azo inga do andu ni la bitombela na wanganga. Il tene ala manda fa so ti bona le ti kodro ti tene tene nazo. Kwa ti ya wanganga, il tene djigi na ti hôpital yoga stethoscope non. Si tu ne sera ton sape a maladie ko ondoti d'ailleurs la ondoti ya.
12: Principien Barry, so se ke manambe ti na première année ti, a yeso si aba awali na bagiti da singa giti bongi, lo falo tene pi ko patarani azanga na beti ndal ti afinya yeso si ni manda.
14: Ke important ti tene mozumo inga yeso ina tene hepatite Afanani aussi que maladie so a qui touché foi et le petit tenait le évolué hier que n'attendu il soit que gasu évolué n'attend symptôme maladie à son deuxième engagé qui tenait à ga à Sarah dépistage
12: attaché aussi à quoi tu sais l'angoisse tenait Sarah côté ouin d'attirer du pasteur à Faso Kobelani acquiert na ben na contre Tibé Africa à l'ONU na 15% si acquiert na 13% et ainsi contre ni
0: à qui birge na batati bongi si a coussa la carte rose si conduit Semaka a tondani.
1: Akinati lango ukusi ala soko ya gana ereti akodroti zwati semak aki bulande nandoti ngoboti kusala so mbina yungu baleota ala sara kusala nandoni pepe aki ginalege so sifade ala kagulingati bia ambeti njiati bumbini ndani akachite na sara si azo na agbakuru atambula nzoni na yati zwa so aki ginalege so si Valentin Mayere Yolongere so aike gwelani na ereti bionk biaswa batene cha koforo lwekina singati Sabrina Larissa na ilu.
15: asara laso ngu balota we so carte rose semak abagigi e akenjori titene akoro so kwa kene yani abulitala lakola ko titene abandona ndoti a gere chambe chiso si yazana sese chisana kusara so titene kusara ni akir amai akir gonadawa akenda chiso si ala bala suge a zusu kwa yana itaba ko ndoti semak tene na yati lango kufade ikibuliti yande na lege waso ilibi santene igbe yo chambe chini abuku so si azana sese carte rose semak mbaga titene asara kusara njoni mbaga changu so kegana peko carte rose akembeni kodeso azana sese ti timuna la tapande tango min kutukwa londra be afrika ge si lo bwena sete ti cameroon si lo saranda utilege na yani azusu si awara aka wala awara akwa na yani si akana akta ko doande ake carte rose la si ake balege ni mangati so carte rose ala ko arene acha ko ruti se ma ke tu donc tonga na beni to so si ake gi a carte rose ti ako do so la si ala ka matere na ambata la titene abana lege wa ale bi titene akai a kwale so si na terti a azu
0: i bireti na ngata ti banga susu na tikete la ngolo limbiti warande wati dada na geratila
1: ake gina lege so si ndaliti lekengo ya kasu a irini chansolaire ti 20 hectares fade a muni na bumbi wala entreprise so irini shiva ti tene lo leke akusalani yeni kwe atambula gina yengaso a on Jean Balipio a tene tene nandoni
16: Konongo tile ti lando so si a soro ni titene alekere yaka ti sembe ti laso si ake munga ngu ti lasi ake tukwa wana ya ti gbata ni kwe asi etar baluse so si a el soro ni nambage ti vakati madagreng banda na ya ti gbabaka otara tukoyo ndo so kala si ake lekere yaka ti sembe ti laso dam aduti ala so ake na ya ti ngurubia ala Fabiana tene nengo ti waso alimbi 3 megawatt so si na yani moko wara aposto elevateur ti saku ti kaveya saku use so si nga ake lekenga ando kwa ti Sarawisi dam tangia ya sana ya fondo Lusi logana liti tambora ti kusala Tile kerengo waso
17: Pikalani patrasi ya waralani marshi Tile kerengo atatara ti la So na mandangri mbanda Ega ti fa itani la so na leti ya zukwe Ti fanga itani na leta autorite Ti mu mamboko na lo ti edelunga Osi na yata kita kusala Tatara ti la so Eke ti jia kojo na tericha lege Wal ti ede kodoro Ti tumba shoye na yati kodoro Ti ede amulenge ti ede ya zukwe Tenta kita pita kusala
16: Banga su awa wara wati dada pepe asara ngu mingi awe. Akusala ti konomi anokboz ndali titene ti kbale ti waso si atia na yati batani. Leti azo ti kodroni kwe angbagi nandu titene ti lekerengo yaka ti sembe ti laso si akegati lekereng titene ala wara pasa titene ala wara wa na yati batani. Richard Adasima loeke oko ti amulenge ti batati bangasu.
18: Ake mbeni pendre sango mingi paske ake yeso ake sara si kodro ake mai. Lekengo waso na yati bilti bangasu ake mulege titene problem ti aye sekurite ya problem ti aktivite ekonomika ake Mula na legeni ake ede mingi titene mosoro ti vil ti banga suwa gwena nduzo.
16: Ndokwa ti enerka ati lani na yati akpale si asara kusala pepe na poko ti solani akpale ti aturugu tumba na angusa kusandoni bale oko na ota ati lani na yati kodroni banga su Jean Balipio da Frono Ndeke Luka.
0: Na kodro wandi na mbegi ti Madagascar atunda itene asuri tazo na mbeti zile keretere na tika pati biyangu ya ti mamandi ya tala ngale gya kote na la soro a gya ti korotala
1: tatene Idris akigi na lege susi kundu wala badaso ake batene ti sorongo akutazo ti kodro na mbegi ti Madagascar azigi laso yanga ti kusala titene ala gbiya ambeti so azo alingu titene awara a eritala nandoni akigi nganga tiso kozo eri susi a irini liste si azo alingu titene agoya soro zonani na laniso azo mingi na yani alimbi kutu balako na ujotonga so me mbeti niso azo mingi akasani akigina legi so si ala zianga timbeni fini kusala titena zia iritazo na mbeti so akiwunzi ande na zeti ngubeti ngusa kusirandoni baluse na mbrambra kuzo niko titene ala gona yeso iratene referendum si ala leketene ti mamanja kuzo niko titene ala gwasoro gati kodro
0: Sango tawa ngurundi mboti gira ndali tizingomba na mbikiti suli geti kokoro oko sango itamla na mbikiti lando tida la koro tinyanga waraso ake itamla na batati bwangi.
1: Ake na legi so si fanali tene andembo so a bagigi fade aike source du savoir so atengi tere na FU43 si ingana peko tala ake FC Somali so si a buburutere na joli une. Nila ifanala so iwara legi titene itengi fade na akutazo so akabatene ti andembo so na mbagiti sabado wala na mbagiti nyan waraka pepe fade ala kama pekoni na ati asangoso aikiga.
0: Ndembo tigera na kodro wande ndalitia kapa swake kozo kapa teneti lango swa ba teneti bumbingoni na ti kan tia wali na Maroc.
1: Nandembeso iketenetene nala kodro ti Zambi aketengi tere na kodro ti Egypte sina pekoni na ngunga gomba ya ti biso fade ndembo aikina popoti kodro ti Nigeria ngana ti Malawi. Singila nazo sokwe aduchi fade poti tene amasango nando dafonono ndeke luka.
0: Bona vatu rugomba katikiro imuna la singila kikwandala na mbunga miambinga legia kwa itaswa kanduma sinti atoleguti fade fade sui utere ima kota sango.
19: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sango.
20: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
19: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
20: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
19: Stop atene, mbeni pialo si dafonono ndeke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
21: Adjou ndeke luka? Kota sango, otie eti laso.
0: Kota sango ni itingbi tere na Claudine Bagazadini swa ke wagungo kona bege ti baroti ala swa ke bate di deng mangana be Afrika na Lego singa ti Chris Roy Jordan Badengbe swa la kirando tenti bemengondo ti ndoko ati Avocat Sans Frontières na bege ti Dakanga.
22: Wagungo koko Claudine Bagazadini ibarala.
23: Ibi barala.
22: Laso wala famili poko ti bemengondo sosi ala sara ni tenetia milengi sosi ya iki kanga mama cha la si ya mama na iki nara na tereta na ati dati kanga. Munda techi tene eske vremo tatene a milengi ya iki na tereti mama cha na ati dati kanga na kwa ujubi Afrika.
23: Be kie be muna singila. Be pense si lanso imu tematik so izana sese tene guli ti da ake iswa ki tatene. Tatene ambena wali akanga ala la kenango ambena wali akanga la et puis bon tant social ina dati kanga ni ala kira la gadu ambena encore akanga la deja la ina mengi la maboko kalusara shone aweso ifa akanga lo sia me mengi akanga lo ape me kon mengi akekete a petit zalo na beni zo ape ifu lungba na tereti mama jilo donc awali na keda
22: me abe mengondo su ala wa wali su na mengi ta su gira balati bongi wana ta kita koto
23: en tout cas akebeni pale su si akinga gi na bongi ape mama na ambenya dati kanga sosi akina keta kodro gya kwali swakida et encore ambena wali so ke grisala so ala unité de police on a yati bangi geso kete kete ambena mama cha de benga kwa kangala na koli même place oko akida
22: me na poko tu bebengo ndo tela so yinye mbumbi ala bana le chilando est-ce que mchacha milengi so akpeni
23: bon linga pe hein, parce que bi penser ton anso mitene la so izatene so na sese tene iguli chi na ndoni bi penser ayemingi ya manke eh nzia apo nakida agerecha inakida me titene yina gata tene ayemingi amonke tongana sosi par exemple amama niswa azala na bimbo ala kinambi na mingi na maboko so ka pata titene a vina kobe cha mingi na kida pa mingi na kete kobe so mama ketezo donc kwale ni la akobe so sana kota zo atona kota zo si kete mingi kete par exemple mingi ti 6 mois 7 mois alimbi na lope bo ati ala so kete nsongba ti nyome cha mama cha la problema ke dape me si mama na doit chininga to maso si ambena me ingena sa 1 an 2 ans o menga si 2 ans weso lo limbi ti te ko be so atona ko ta zona da ti kanga ambena kpale ni la
22: me yin yin si nja ti ko ti be afrika tene na da wa cha kpale to ngaso
23: na e cha nja ti ni so comme to ngana so si a mama nja ti ko to cha wande eh abendo ti gigi so i souscrire na ndoni so a unda na ti tene inga ko imuni izana ya cha texte ti akira za se ambena a texte ni akira na azani pendre na ti anja ti ni mais malheureusement inga pesca et problème ti moso problème ti manque de volonté ambenya yeminga manke
22: minga manke c'est à dire njani so ti tenye mbumbi na koloti bia
23: bon na ti njani par exemple a tenye ngbacha ki kita mingi so parce que minga sa ra faute a pe minga ki prisonnière a pe minga ki kina tere ti mama ti lo ngbachi c'est à dire ka créer beni affection ti mama la mingi me minga sa ra faute a pe minga ki yoko na yana pe mais ti tenye lo mai pendre comme lo ngbachi nyome lo ngbachi du tindu na mama lo bon diana onda tene il faut créer une espace aussi. Amenge na petit outil da asara ngiatiala. Dia unda titene, il faut par exemple azambeni, beni pédiatre, soit petit suivre amenge ni et puis amenge na doit suivre vaccin ça la quoi. A doit suivre amenge ni titene amena keke ki te bel ko bela awara la pe. Problème chingu, igoka son bibambe na amenge ni so amena bouton. Asiki na titere ça la atene anye. Ok, infection chingu, ça ça va si amenge ni a bouton asiki na titere la la échauffer. Donc aïe souci à devenir si appelé et Dieu merci. Béni tenetti quoi si appelé, mais kobe la marathon se met gagoku, mais gassani, le commettre infraction tine. A toi tu bandes dans d'autres le titane, y tient en quoi si la mienne gabe. Aïe sou quoi, il se m'a beaucoup en don.
22: Mais il bat la tonda tena fak bali souci à mingue qui va me tatene na pokou de mon de tala sou akbali tine la tongana, kanga mingina machilo na pokou de mingina l'invitinawan.
23: En fait, Dia a ou d'attitene, a zambé la condition sou à l'imbi. Bon, comme nanjati a fa. Ah, je si, mais il y a des outils à traiter, maman, je l'avais. Il y a des outils qui sont tenés, qui sont tenés, qui sont tenés, protocole sont tenés, si maman a sa rachonne et qu'elle a condamné l'on a 10 ans, par exemple. Donc, mais il si, nangu tongaso, ou nanje tongaso, il faut qu'il y ait des mesures aussi, ou soit beni sewa moulo, ou soit beni famille d'accueil à moulo, qui tenait, mais il y a mai peindre. A condamné maman à 10 ans, mais il y a pas ça à 10 ans, père. Donc, il faut igbuli ti titene ifa beni ton sosi minga petit limbi titene a bana tegechi mama chilo asina beni ajawe minga ni forcé de doit quitter ti sik
22: ngai bana ujungo chi fango iso la falasu na gigia so foka pana na goda ti na fambi na recommandation sosi ya sarani i utonga so titene amuli gina mingi sosi ya chinjo ni na pupuni so yin simbi titene nga ko recommandation
23: non ah eso a unda ti so izana iso na beti so agezite ambena keda ti ketengo ambena keda ti quand même singo iso ke ninga tongana par exemple problème ti santé et ki ay souci a doit ite na sarani yo et puis ti gi peut-être akit ti muna mama ni ti tene ayuna bebini et puis ti tengo ko betia na et puis problème chingu ambena ke ti ketengo yo parce que espace de jeu aussi
22: wa kongo koko Claudine Pakaza Denis d'avant de kiloka kina singi
23: bikina la singi la quoi